0: 副座，袁司令来接我们了。沈处长，第四战区第三纵队司令，中山县县长袁岱，奉命前来迎接。
1: 哎呀，袁司令啊，久仰大名啊！来来来，停轿停轿。
0: 哎，慢着慢着，沈处长。
2: 自从中山县沦陷之后，我就把我的司令部从新会搬到了鹤山，最近搬到了沙坪，就在前面。有劳您去看看。
3: 好啊，去看看。
0: 哎，请。
2: <笑>
0: 这精英强将啊，
2: <笑>
3: 有劳你了啊。
2: 大吉现在时刻开溜！
4: 大吉现在时刻开溜！
5: 大吉现在时刻开溜！大吉现在时刻开溜！大吉现在时刻开溜！大吉现在时刻开溜！今日は井上隊を4班に分ける。1班から3班にかけては、丹沢湾の入り口に入る。島民のデイリーを厳しくチェックする。何かあったらすぐに俺に報告しろ。1班から3班、それぞれの班の5名を選抜し、
6: 隠し部屋を探しに行く。人が隠れられるようなところ、すべてを探せ。主に富裕層の家を探せ。
5: しかし隊長、そこら辺はもうすでに探しましたよ。また最初から探せということは。
6: はい。
5: じゃあその第4班は何を？用件に張り付け、何かあったらすぐに俺に報告しろ。
6: はい。
5: 佐々木。
7: はい。
5: 第2中隊はとりあえず待機。
8: 患者湾の周りを探してもらおうと思う。とりあえず人が隠れそうな場所、人気のない場所、例えば墓場のようなところだ。そういうところを重点に探すんだ。
6: はっ。
8: さあ作業開始だ。井上。
6: はい。
8: お前は患者湾の入り口にいろ。もし大佐が来たりイエビンと接触するようなことがあったら俺に連絡しろ。
6: イエビンが出てっても。わかりました。
8: イエビンと大佐どっちを疑いますか？早く行け。早く行け。
6: 行こうか。
9: はっ。
10: 回り右。

0: 資料はこれで全部か。
1: は、手元にある資料は全部ここにあります。
0: 確認したのか。
1: 確認済みです。
0: また、ご苦労。
2: 失礼いたします。
3: 失礼します。
0: 入れ。

0: 閣下、
1: 大佐が新たに調査本部を設立しました。しかし妙な名前で第六航空基地淡水補給調査本部というんです。
2: そう名乗りたいんだろう。好きなようにさしとけ。それよりもここのとこの特権の様子はどうだ。大島はまだあのアメリカ人探してるのか。
1: はい、この島のどこかにいるという確信があるようで毎日島全体を捜査しています。
2: 頑固なやつだな。俺はあの手の鷹の軍人は好かん。こいつらがアメリカに変なちょっかい出さなきゃ奴らだってこんなとこまで戦争しに来やせん。
1: はい、おっしゃる通りです。
2: 今は東南アジアでの勝利があるからあいつらも調子に乗ってるが、そう長く続くとは思えんぞ。あいつらも一度アメリカ上空を飛んで下に広がる煙突の数々を見てみればいいんだ。そうすれば自分たちが間違いだったことに気づくだろうな。
3: 諸君、明治維新の思想を知っている人はいないかね。
4: 王を尊び、意を払うであります。
3: よくぞ言った、秋野。陛下への忠誠は諸君にとって一生の宝物である。今回の国費調査に臨んでまず任務を伝達する前に、諸君には秋野に倣って天皇陛下への忠誠の言葉を復唱してもらう。
4: はっ。先
5: 生、陛下を守り忠誠を誓う命令の手伝い秘密の原始。
3: 始めるぞ。大隅大将、陛下の軍事参議官であり、かつて2回海軍第三艦隊司令長官に任命されていた。また海軍大臣を歴任し、陛下から男爵を叙せられ、最も親密の大臣の一人であった。満州事変勃発の翌日、大隅大将は南進論への支持を表明し、大東亜戦争、英国への宣戦を固く主張した。大隅大将の人望は海軍では知れ渡っているのは有名だ。そんな大将に一部の人間が不満を感じて恨みさえ持っていたのだ。暗殺を復讐の手段として大隅大将を狙い続けていたのだ。警視庁の調べによると、海軍陸戦隊訓練場の佐治定吉と大橋龍吉、この2名の下士官が暗殺を実行したそうだ。1人は大将の行きつけの店の料理に毒を入れ、もう1人は大将の専用車に爆弾を仕掛け、運転手と秘書を爆死させたが、幸い大将は2回の暗殺とも逃れた。しかし昨年の2月におきまして、天皇陛下のご命令を受け、大隅大将が中国視察で大陸に渡るが、杉山上空を通過する際、大隅大将の搭乗する飛行機が墜落し、原因はうやむやのままになってしまった。君たちに話せるのは以上だ。天皇陛下が怒り苦しみ、この私に事故の真相の究明を託したということだけを肝に銘じてもらいたい。あの警察大隊は統制派のグルだ。全く信用できない。よって昨日藤田司令官と相談し、勇猛なる高射砲中隊の諸君に調査を協力してもらうことになった。この任務の重要性は分かったな。

0: 長谷川。
1: はい。
2: お前の実家からだ。兄貴が心配してたぞ。いい兄貴じゃないか。
3: 気を使わせてしまって申し訳ございません。
2: そんな硬くなるな。
3: そうですよね。大島さんって呼んでもいいですか。
2: ああ。
3: 大隊長、

0: ご指示をお願いします。
1: そうだな、あの大佐が連れてた中国の女覚えてるか。
0: はい。
1: あいつが厩舎に行って大佐と接触したら俺に知らせてくれ。
0: はい。
1: それと大佐の方から接触してもだ。
0: 承知しました。
1: 頼むぞ。
0: はい。
2: すみません、大事な会議を行っております。ここは立ち入り禁止です。
3: 大切な資料をちょっと
1: 待つか。
3: はあ、
4: 現場の次山にて実際に証拠採集の作業を行う予定である。秋野君、作戦計画書をまとめて司令官に提出し、巡視艇大隊の応援を要請するよう伝えてくれ。
2: は
4: っ。おう
5: 大佐。
4: 大島隊長、今日はどういうご用で。
5: 中に入ってもよろしいでしょうか。
4: もちろん、どうぞ入って話せ。解散。
2: はっ。
4: 大島隊長、話ってどんな。
1: 大佐、本日はですね、佐々木。
3: はい。大佐、大隅隊長の件でこちらに来たとお伺いしましたので資料をまとめておきました。
4: おお。ここに来て日が浅い。資料が揃ってなくてな。ありがとう、届けてくれて。
1: 大佐、先日の件はどうかお気になさらず。
4: あ、なんだ、平気平気平気。僕のことを疑わなければそれでいいさ。
1: あ、それ、とんでもございません。あ、ところで、あの中国人の女なんですが、あれはやはり怪しいと思います。中国人は信用できません。
4: そう？僕はそう思わないな。別品に会うのが久しぶりなんだろう。
1: どっちみち私たちは同じ目標に向かって走っている仲間です。
4: そう思ってくれて嬉しいよ。ありがとう。
1: そうだ、今日一緒に食事でもどうでしょうか。
4: すまないな、今夜は校舎訪中隊の若者たちと飲む予定だ。次回これが起こる。
1: わかりました。それでは日を改めて。
4: はい。
6: 大岛号此番真正的目的是什么呢？
7: 今天外面到处都是鬼子啊。
8: 婆婆，我知道了，
7: 草堂山那边也有鬼子呢。
8: 但是我要先去看一下魏特少少。
7: 这样行吗？
8: 我会调进行事。
6: 嗯，
8: 爸爸，
6: 去哪儿啊？
8: 我去、去看一下魏特少少。
6: 外面那么多日本兵，你做事为什么不动动脑子呢？
8: 但是他的伤势，我担心嘛。
6: 没说不让你去啊。
8: 什么意思啊？
6: 清明快到了，这日本人再猖狂，他也不能阻止我们去祭祖吧？我的意思是，我陪你去。
8: 就你最聪明。

0: もしもし。
1: もしもし。大島大隊長お願いします。
0: あ、隊長。
2: もしもし。
1: 大隊長。
3: 竹木大佐は車で出かけました。
1: 家 B に会いに行くかどうかはまだ分かりません。
2: そうか、出たか。一人でか。
1: はい。

0: 車の中には一人しか乗っていませんでした。
1: うん、
2: ご苦労だった。
3: はい、ありがとうございます。
4: 井上隊長井上隊長
5: 本当よく似合うな
4: ごめんなさい。
5: 何だよお前。
4: ごめんなさい、いい知らせです。本当か。じゃあ隊長知らせよう。
1: もしもし。
4: あ、隊長。はい、イエビ委員が出かけました。
1: イエビ委員が出かけた。
6: はい、あのなだけじゃなくて家族全員です。先祖を祀るとか追いましょうか。
1: どっちの方向だ。
4: 北西の方か。うん、北西です。
1: 北西。
6: 尾行は必要ですか。
1: いや、オーナー、
7: 北西には相当村しかない。分かったか。
6: あ、はい、
4: 行ってよ。行ってな、お前は。よ、すいません。しかし僕似合うね。
3: そうですか。
4: うん、
3: ありがとうございます
1: 第二中隊を集めてくれ。総動山を操作する。
3: はい、わかりました。

0: 大队搜查草堂村的命令，武木一朗知道威特臣随时都有暴露的危险，他立刻决定冒一次险。
1: 大木大佐がお見えになりました。
2: ああ、よく来た。まあ座れ。どうした？こんな時に。
1: 特に用はないのですが、調査本部を設置したので報告に参りました。もう淡水供給調査本部のことか。
2: 司令官には隠せないものですね。その名前を使った理由は怪しまれたり注意されたくないからです。
1: そうだ。この無電で宮中に報告しないといけないことがあるのですが。
2: うん。
1: 内密の門でもなきゃ坂本にやらせたらいい。
2: はい。あ、大丈夫です。宮中の暗号ですから、周波数とコールサインは書いてあります。送信完了後、原稿は回収させていただきます。
1: わかりました。お預かりします。
2: よろしく。まあ、こっち来て、ちょっと話そう。
1: はい。
2: 兵法やその論理について話してみるか。
1: わかりました。
2: こっちは宮本武蔵の五輪の書で、こっちは孫子の兵法だ。我々の兵法は

0: 刀の使い方が主で、五輪の書にも兵法とは武士の立身出世の道であると書かれている。まあ剣術の書と言っていいだろう。しかしこの孫子の兵法にはな、戦わずして勝つための方法のような哲学や知恵や戦略が書かれているんだ。戦略家がこの国を作ってきた。これは容易にできることではない。
1: うん。五輪の書と中国の孫子の兵法は読んだことがあります。
0: 孫子の兵法はいい書だ。哲学や知恵にあふれている。
2: 武穆一郎心急如焚，因为他没有时间，他必须要在警察大队发现威特臣之前做出反应。现在他只希望情报顺利传出。

0: 不过，对岸建有碉堡群，这巡逻艇每半小时就巡逻一次，防守十分严密啊。
1: 这样，马上通知我们的人，对北部对岸发动袭击，把我们的炮弹、子弹通通打光，不需要节约，动静越大越好。打完以后。
2: 我会让上面给你加倍补给，明白吗？动静越大越好。半小时之内能打响战斗吗？
3: 山处长，您放心，我马上发电，半个小时之内保证打响。中国で開戦する前、これまでの600年間、日本は負けたことがないと軍部は世の中に宣伝し続けてきました。
4: 軍部の連中は皆脳なしどもで、日本は典型的な島国国家で。 南北に細長く東西に細い形だ。資源にも乏しく、高地も総多くはない。総面積37万平方キロメートル。アメリカの25分の1、中国の27分の1。東は太平洋、西は日本海に面している。ひとたび本土で戦火が上がれば、容易に分割される危険性もはらんでいる。
5: 陛下も同じことで悩まれています。
2: 外で戦っていれば日本は安全が保障されよう。しかし、ひとたび本土で戦火が上がれば、これは危険と言えるだろうな。
5: この方法でしか危険から避けられない。そうなのでしょうか。
2: 100年ほど前、吉田松陰は朝鮮、満州、中国、インドを取りに行くという方針を推し進めていた。
5: 600年間負けなしというのは、諸先輩方の教えで、我々は外で戦っていくしかないんだ。100年ほど前に、佐藤信弘が全世界はことごとく軍権となすべく、万国の勲章を皆親睦となすべし、を提唱。華北を攻め落とし、南京を仮皇居となすべし、を主張しました。
2: 大佐はよく歴史を理解している。
5: いいえ。
2: 我々はここで、 100年前の諸先輩方の夢を叶えているんだな。大佐、お預かりした原稿です。
5: はい、どうも。司令官閣下、お先に失礼します。
6: 君との話はとても楽しい。もう少しどうだ。
2: 楊さんのお迎えもあるので。若者のその辺の事情は、
7: 理解してやらんとな。
6: 好。
7: 有求安在，顺便正好。其实，我也是最近才跟家人相聚的。要不是为了这次的任务，我也不会回到三岛岛，所以我能够理解你的感受。哦，慢点。嗯。 伤口又疼了吧？我真不知道这些日子你到底怎么撑过来的。

0: 変です。
1: どうした？
0: 基地の本部が攻撃されました。
1: 陣家の遊撃隊が攻撃してきただけだ。奴は気でも狂ったか。
0: しかしかなりの勢いのようです。
1: 慌てる必要はない。警報を鳴らし守備隊を現場へ向かわせ、巡逻艇大隊を出動させ援護させる。それから爆撃機を2機出動させ正確な位置を確かめ爆撃を開始させるんだ。
0: はい、
1: 行け。

0: 反応ですか。
1: 銃声はおそらく基地の北面から聞こえてきました。もしかするとエリケンジを見つけたとか。
0: そうか、撤退するぞ。
1: はい、
0: 行け。
1: 行くぞ。

0: ができて4年になるが、こんなことは初めてだぞ。お前たちはしっかり調査し、考えを俺に報告しろ。
1: はい。
0: 当番の者は機長巡らし、各自は規則通り任務を遂行せよ。
1: はい。

0: 相談山の方に人は残したのか。
1: あ、20名ほど残しました。監視所も10カ所同設置しましたので、明日には再度捜索をし直します。
0: この辺にいてくれることを願う。余計の方はどうだ。
1: 墓参りしてました。ただその時我々は砲弾の音を聞いたんで撤退しました。
0: 撤退。
1: その時イエビンは最初いなかったんですけども、報告によりますと大佐と海辺の方に行ったそうです。
0: 海辺で何してたんだ。
1: 大佐もああ見えてもしかしたらロマンチックなのかもしれません。
0: なるほど。佐々木、
1: あ、
0: 巡視艇大隊に連絡しろ。最近あまり良くない。アメリカ人は一体どこに隠れているんだ。いつまでもこの島にいてくれるとは限らん。監視の数を20分おきに増やすんだ。分かったか。

0: すぐに重慶の表連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらおうか。必ずやこんな奴を背負わせ。
1: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊，快点快点，前面这儿。啊！
3: 都是按照我的要求布置的吗？
4: 放心，全是按照你的要求。
3: 走。
5: 人太多了，伤及无辜。

0: 敵の電帯砲が満点飛び。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 補給薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ったやろ。

0: 言は天才だと。
1: 確かに自分も言詞は解読において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
2: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
2: しかし奴はいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわね。レルカトリ、
2: 私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ランフェイだな。
2: ランフェイ、まさか彼女一人でランフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。

0: 本の要求を全て飲め。金を泣く獲物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村、それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を起き出せ。もたもたするなよ。
1: はい。
0: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 他在中国还有什么亲人吗？
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。
0: しゃあ。
2: 大爷，跟您打听个事儿，知道洪立伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 辛亚平吗？我梁飞。
1: 梁飞？你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香。
1: 说什么事儿？
2: 哼，为了龚立伟。
1: 什么？
2: 龚立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
1: 这跟你没关系。
2: 没关系啊，你们稽查局是不是成天都在调查龚立伟？有什么消息？
1: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海伦他们去杀龚立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了龚立伟。
1: 你凭什么这么肯定？
2: 龚立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。你说一个周玉海就把特战局整成这样，龚立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情报。
1: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我产出了龚立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
1: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
1: 不许提这个。
3: 社長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶のやつだとね。
3: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんでと？
3: 怪しいの中で何者かが潜んでいたようです。しかし、裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶のやつらが。ゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: やつら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。
4: いや、状況を把握すればよい。受刑のやつの仕事ならば、こちらにとって都合がいいから。
1: 凯文的本事我知道。不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: は
1: 河合君、
2: は
1: 二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，秘书长，
4: 什么？吴立美没死？
5: 刚才我代表华北方面军司令部张一美最高荣誉的将长，所有你，
6: 谢谢。
5: 喂。